0: penyanyi yang hari Sabtu besok nih Sahabat Suara. Ini punya jadwal manggung di BSD. Saya punya Bernadia Rabun Jauh di 10 lagu keren barengan Ibnu Akmal, pastinya cuma di Iswara Network.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.